0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadapig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadapig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadapig mo.
0: Ari na ang
2: Kadapig mo.

Maayong gabi, abyan, utod sa Ginoo, sa imo. Tiuna para sa ato niya pagsalmo liwat, ini si Pastor Elmo ang imo manging kaupod para sa ato niya pagsalmo. Tiuan nga liwat naton mapamalandungan ang nahimo sa Diyos sa bugos naton, sa bugos nga adlaw sa aton tagsa kamakabuhi. Ang iyang pagpanguna, ang iyang pag-upod, kag pagsunod sa tagsa-tagsa sa aton. Gani, nagakadapat lang nga aton itibong ang iyang ngalan sa sininga tinion, kag ibalik sa iya ang pagpasalamat kag pagdayaw. Kabay ang pagpakamaayo sa Diyos, padayon yung magasunod sa imo, magaduaw sa tagsa ninyo kapangapuloyan. Sa mga utod nato nga naka-tune in diri sa aton nga radio station 1233 sa lilisuan sang inyong mga radio, AM radio, ang tingog sang kaluwasan. Kag sa gihapon, akon man yun na pakamaayo, kag natami ang mga utod nato nga nagapakigupod sa aton via Facebook Live. Kag updanay kita sa aton nga pagbalik sang himaya agadungganan sa aton matutong kag maayo nga Diyos nga nagupod, nagpanguna, kag nagsunod sa aton sa bugos gid nga adlaw. Ang pagpakamaayo mangin sa mga kautura naton dari sa Western Visayas, kag ang pagtatap sa Diyos kabay pang inyo gid maeksperyensyahan. Amuman dari sa Negros Island region and Sikihor, amuman sa mga utod naton dira sa South Cotabato, Coronadal City. Paagi sa aton nga sister radio station DXKI, the friendly voice of South Cotabato. Ikaw ang takos o Diyos nga pagapadunggan, pagpagapasalamatan sa isa naman kaadlaw nga nauman mo sa among tagsa kamakabuhi. Ganiob din ninyo ako sa pagdulot sa aton malipod nga pagpangamuyo. Ikaw ang Diyos nga gamhanan. Amay namo niya balaan, katakos ang amo niya pagdayaw kag pagpasalamat. Kaliwat namo na eksperyensyan ang imong kaayong katutom kag pagtatap sa amon sa sininga adlaw. Salamat o Diyos, kay Diyos ikaw, nga maayo matutom bisan kami, hindi maayo kag matutom. Imo ini kinaiya, nga regardless ang amon amay nga mga kakulangan, ka mga kapaltahan, pagsupak sa imo dalanon sa gihapon ginapabatyag nimo kami o Diyos nga maayo ikaw nga Diyos. Gani ikaw o Diyos sa ngamon ginadulutan sa tanan ni Maya agadungganan. Tagpadayang ginapangayuan sa imo amay nga mga pagbulig sa mga kaimtangan sa ngamon niya mga kauturan who are still recovering gikan sa paglupok sa bulkan kagikan sa linog dito sa southern parts ng Mindanao. Padayon kami nagapangamuyo man sa katawhay, kaayusan, order, kalinong, sa amo namay nga pungsod, sa piyak, sang tuma niya pamulitika, nga nagabahi, nga ningin kabangdanan, sang pagbinahinbahin, sang pungsod. And praying, O Lord God, sang imugidya yung kagamanan niya pahaya.

Mayugid nga daw sa inyo tanan mga abyan kagutod sa Ginoo. Yari naman nagapalayag sa kahinan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatigluhan tinapay sa kabuhi. Ang ining programa nahalad ini sa pagpamanandong o sa pagtuon sa nasulat nga pulong sa Diyos nga amo ang Biblia sa tinutuyo nga mahibaluan pagid naton sing tul-id ang buhi nga pulong sa Diyos nga amo si Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manluwas ang aton kabuhi. Gani sunod kita sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi.

dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga hulubaton 3 kagakon pagbasa ng versikulo 5 tubtubutso sa sining dinalan sa kasulatan hulubaton 3:5 tubtubutso salig sa Ginoo sa bugus mo nga tigipuson kag dili magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop sa tanan mo nga dalanon kilalaha siya kag magatuytoy siya sa imo mga banas. Dili magpakaalam sa imo kagulingon nga mga mata. Kahadluki ang Ginoo, kagtalikod sa malaot. Ini, mangin kaayuhan sa imo pusod, kagutok sa imo mga tulan. Ginadayon nato ng Ginoo nga sa liwat makapalayon kita sa pagtuon pamanandong sa iabalan niya pulong sa tinutuyo nga aton pagid nga mahibaluan ang kabuton sa Ginoo sa aton kabuhi kag subungman nga ma-appreciate naton ang iyang pagpangikot sa aton kag ining aton diri nga passage of the day katahom sang ginpahayag sa Biblia sa aton diri. Basahon ko ini sa aton diri nga King James Bible. Nagambalang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Ini nga laygay sang pulong sa Ginoo sa imo kag sa akon tam-an gid ini ka kritikal kag importante sa aton niya nga pagpangabuhi. Ang tawo may ara siya nga kinabubuton nga magsalig sa iya kaugalingon. No, ining pagsalig sa kaugalingon hindi man ini sala kay kun aton man nga lantawon sa pulong sa Ginoo makita man aton nga ang pulong sa Ginoo nagahatag man sa aton sing kinaalam kinabubuton ni Dios nun. Sa piyakabahin ang dako diri nga pagpaandam sa pulong sa Ginoo sa aton among magsalig kita sa aton kagulingon kag sikwayon naton ang aton ni Dios. Kaya mo ini ang masapuan naton sa sininga dinalan sa kasulatan diri kun aton nga lang tahon kag usisaon una gid sa tanan nagambalang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton nga saligan naton ang aton ni Dios sa tanan-tanan nga aspeto sa aton nga pagpangabuhi. May mga pauna-una kita ang kaisa nga ihalad naton sa Ginoo ang adlaw nga Domingo kaya sa pito ka adlaw sa isa ka semana nagaayo malang kuno ang Dios sing isa kadlaw para sa aton. Now, ina nga pangunauna, hindi ina Biblian hon yung pangunauna. Kaya kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang pito kadlaw sang simana, iya na tanantran sa Diyos. Kagihatag naton ina sa iya. But silingon sini, nga itugyan naton ang anuman niya mga bulhaton, anuman niya mga plano, o kung anuman niya mga handom naton sa aton Diyos. Kaya siya gid lamang ang maalam nga magpatikang sang aton nga pagpangabuhi. So amo ini makita yun aton sa sininga dinalan sa kasulatan diri kay ang pagsalig naton sa Ginoo sa tanan-tanan niya tion may term nga ginagamit ang iban nga mga kauturan naton sinino 24/7. Ano ba't silingon sang 24/7 sa tanan-tanan niya tion. Kaya nga man, nagambal ini sang 24 oras sa isa ka-adlaw. Kag pito ka-adlaw sa isa ka-simana. Ambot silingon sini, sa tanan-tanan niya tion. So, ari kon aton, isusaon ang ini nga din nalang sa kasulatan, makita nato niya ang iyagid nga ginatudlo sa aton, nga ang aton gali nga pagsalig sa Ginoo sa tanan-tanan niya tion, sa tanan-tanan niya espeto sa aton niya pagpangabuhi. Kag-ari diring iya pagpandam, dili magsandig sa imo kagulingon nga paghangop. Kung aton gali lang taon ang ining
din nalang sa kasulatan, nagapaandam ini sa aton, nga magsalig na kita sa aton kaugalingon. Kung sa aton pa, ginabaliwala na aton ang Diyos, kag nga ang aton pagsalig sa Ginoo, ginbaylo na aton sa pagsalig na aton sa aton kaugalingon. Kag tungod sini, diri na ang ginatog naton sala. Kaya ang Biblia nagatudlo sa aton nga ikaw kag ako magsalig sa Diyos. Hindi naton pidi nga himuon nga Diyos ang aton kaugalingon. Gintuga kita sang aton Diyos, sang aton manunuga, nga isa ka tinuga nga may ginasaligan. Kag ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon, nga saligan naton siya. Kay siya amo naghatag sa aton sing kabuhi, kag siya amo nagtuga sa aton. Hindi kita magsalig sa aton kagulingon. Kay wala kita sing kasarang nga magpatinad kag magiya sa aton kagulingon sa nagakaigo o kon sa insakto gid nga pamaagi. Amo na akon aton ilang taon ang iya diri balang pagpaandam katahom gid dili ka magpakaalam sa imo kagulingon nga mga mata. Ano but silingon sini? Hindi mo pagkabigon ang imo kagulingon nga do Diyos ka amo inang gusto ni dirai pahangop sa aton. Kay lain niya ang Diyos, lain ikaw. Ang Diyos naton manunuga. Ikaw ya tinuga lamang. Kag tungod sini hindi mo pwede nga ibutang imo kagulingon sa bahin sa Diyos. Kay lain niya ang Diyos, amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan. Gani ginambala diri sa aton kadloki ang Ginoo. Kag magtalikod sa malaot. Inimpulong diri nga kadloki, hindi ininigapakita nga nagakurog kita, nagasampok ang aton nga mga tuhod sa kahadlok sa aton nga Diyos. Hindi amo inimbot silingon sa kahadloki nga ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton, kundi amo ini ang ginatawag naton diri pagtahod sa iya. Pagtahod sa iya kay siya amo ang Diyos manunuga naton naghatag sa aton sing kabuhi. Kagtungod sini ginakilala naton aton kagulingon nga kitaya tinuga lamang. Kag wala kita sing igkasarang ananuman sa paggiya pagmaniho sa aton kabuhi, kundi nga magpangayo kita bulig sa aton nga Diyos. Wala naton ginasaligan naton yung unod, kundi ang ginasaligan naton ang aton nga Diyos. Wala naton ginapaka-Diyos ang aton kagulingon, kundi ginakabig naton aton kagulingon nga tinuga. Kag ang Diyos, Diyos siya. Siya among manunuga. Siya among nagabuot sang tanan-tanan. Kag tungod sini, yara ang aton niya pagsalig sa iya. So amo ining makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan, kay dirigali naton masapuan nga ara kita sa mga tinion masami nga ara sa aton ang pagbuot, kun bala ipaka-Diyos naton ang aton nga Diyos o kun ipaka-Diyos naton ang aton kaugalingon. Kag hambal diri sa Biblia sa aton, ipaka-Diyos gid naton ang aton nga Diyos. Kag kabigo naton aton kaugalingon nga mga tinuga niya. Siya among dako naton nga manupalab kag kita mga karniro sang iya nga halalban. Kag tungod sini, ibutang naton ang aton Diyos sa nagkaigo nga bahin niya sa aton kabuhi. Tugutan naton siya nga siya mo ang magdihon sa aton, magiya sa aton. Kag inhambal diri sa Biblia sa aton, kag siya magapatinad, magapauswag sang aton sa tagsa ka pagpangabuhi. Amo ini ang saad sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag amo ini ang isa sa mga tanda sang ginatawag naton bulahan nga tawo. Ang tawo nga nagasalig sa Diyos. Amo ini ang aton pagatun-an subong, the portrait of a blessed man. Kag balikan naton ang Salmo 1. Kay dra na pasad ang ini nga pagtuon naton sa pulong sang aton Diyos. Bago sini, magapamati kita sa Isaka ang bahanon.

Ang titulo sa kalatahon niya aton niya ginpamatian, Show Me Thy Way. Ginoo, ipakita sa akon, ipahayag sa akon, iladlad sa akon at tubangan ang imo nga dalanon, ang imo mga tinutuyo, mga plano sa akon. Katahom sa sina kalatahon kay nagapahayag ina sang aton nga dependence, no? Ang aton pagkakinalanon sang aton kabuhi sa aton niya Dios. Kay siya gid lamang ang maalam nga magbuot kag subong man magiya sa aton agud mangin malipayon kag subong man magmatinad ang aton nga pagpangabuhi bilang isa ka tumuloo. So kabay pa ngayad tong kalantahon nakahatagid ato sa aton sing pag-aman sa pagparayon aton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. The portrait of a blessed man, kag ang ining pagtuon aton subong na sintro ini sa Salmo 1. Kag nakita na naton ang mga piladri ka punto nga nagapahayag sang ginatawag naton diri bulahan nga tawo. Kag ang una diri nga kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo sa versikulo 2, nagpahayag diri siya, bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sa malauton, o kung nagatindog sa dalanon sa makasasala, o kung naglingkod sa lingkuran sang mayubiton. A blessed person is a person that refrains from the ways of the ungodly. Amo ina ang una nga kamatuoran niya natun-an naton sa nagligad. Kag nagpadayon diri sa versikulo 2, kundi ang iya kawilihan yara sa kasuguan sa Ginoo, kag sa iya kasuguan nagapamalandong siya sa adlaw kag gabi. A blessed person is a person who receives the word of God. Hindi lamang nga nagalikaw siya sa dalanon sang mga di matarong, di Diyos nun nga makatawhan, kundi nga ginabato niya ang pulong sang Diyos. Now, ikatatlo diri, kagamon ni aton pagpamanadungan subong, makita naton sa versikulo 3, tub-tub ini sa versikulo 4, manging kaangay siya sang kahoy nga natanom sa ubay sa mga kasulgan sa tubig, nga nagapamunga sa iya panag-on. Ang iya dahon man, hindi malaya. Ang bisan ano nga nagginahimo niya, magauswag. Hindi subong sini ang malauton, kundi kaangay sang labhang nga ginapalid sang hangin. So ari kung lang taon na to ng ini nga din na lang sa kasulatan, makita na to diri ang ikatatlo nga tanda sa isa kabulahan niya tao. Nga nagapangabuhi sa bulahan niya kabuhi, kag ano ini? A blessed man is a man that replanted his life in the rivers of waters of God. Amo ini ang tawo, no? Ang bulan niya tawo, ang tawo nga sa diin gintanom niya ang iya kaugalingon sa ginatawag diri sang pulong sa Ginoo sa aton, kasulgan sang tubig sang Diyos. No, para maintindihan pagid naton ang inibalang din nalang sa kasulatan, lantaw naton anay, ano ang botsilingon sining pulong diri nga kasulgan sang tubig? Masaming panghunauna naton sining do katulad inisang isa kakahoy nga yara sa kilid sang suba. Pero hindi amo inaagali ang paglaragway sang manugsalmo diri. Suno sa ilagali yang paglaragway sining pulong diri nga rivers of water. Do katulad inigili sang isa balaka duog nga sa diin yara sa tunga sang duwa kabukid. Kung sa aton pa may duwa kabukid, kag sa pagtabo sang duwa kabukid dira, amo ina ang pinakaidalom gid, pinakamanubo nga duog sa duwa kabukid. Sa tiyon niya magtabo, ina sila. No? Kag kung magulan, anong matabo? Halin ina sa mataas nga bahin sa bukid, ang tubig hindi na dira magtiner, kundi manhaog gid ina. Kag sa pagpanaog sang tubig, matabo ay ang mga tubig sa sina nga duog nga sa diin dra managtabo ang duwa ka bukid sa pinaka ginatog naton manubo nga bahin. Masami siguro magamit naton ya term sa aton dira nga English, no, inang valley
narupyakan nga bahin sa duwa ka bukid ra. Kagdra masami, nagaagigid ang tubig. Kagkun ang tanum yara dira, siya gidya ang makabaton sing madamo nga tubig. Kung ang tanum ara dira sa kilid sang nataasan niya bahin sang bukid, makabaton man siya sing tubig, pero hindi kadamo kumparar sa mabaton sang isa ka tanum nga yara sa sina nga nalupyakan kay dra gid nagaagi kag nagabaha ang tubig. Amo ini makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan diri. Amo ini paglaragway sang isa ka ginatog naton bulahan nga pagpangabuhi. Na kun aton gili usasaon ang ininga dinalan sa kasulatan, nagalaragway ini gili sang isa ka tumuluo nga sa diin iya nga ginapangita ang mga butang, ang mga duog, ang mga tinion, ang mga relasyon nga sa diin ginapakamaayos ang Diyos. Kag sa tiun nga makita niya ina, sa tiun nga masapua niya ina, amo ina ang iya ginatinguan nga masunod. Kag tungod sini, makabaton siya sing pagpakamaayo. Ang aton ko isaya panguna-una nga amo sini. Manumdum kita sang aton niya mga personal nga mga plano. Kag pagkatapos sina, aton niya nga itugyan sa Diyos. Ginoo, pakamaayoha ang ini nga mga plano ko. Pakamaayoha ang akon niya pagpanglakaton. Ginoo, pakamaayoha ang duog gagatuan ko. Pakamaayoha ang relasyon nga ginaplano ko nga himuon. Kung nataw niya naton sa pulong sa Diyos, hindi gali amo sina. Kay masami, kita nagasugod kita sa personal ta nga mga plano, pagbuot. Kag mangayo na lang kita sa Ginoo sang pagpakamaayo sa personal nga ginabuot naton. So paano pakamaayohon sa Ginoo ang butang nga wala nagalin sa iya kay nagalin ina sa aton? Kung amo inang aton ni panguna-una. Gani ko lang taon naton diri sa pulong sa Ginoo kung gusto naton nga magkabuhi sa isa gali kamatarong bulahan nga kabuhi. Kabuhi nga sa din ang Ginoo malipayon sa pagsabuwag sang iya ulan sang iya pagpakamaayo. Ibutang naton ang aton kaugalingon sa ginatawag naton diri kasulgan sang tubig. Pangitaon naton ang mga relasyon nga ginapakamaayo sang Diyos. Pangitaon naton ang mga tiun nga ginapakamaayo sang Diyos. Kadto kita sa lugar nga sa diin ginapakamaayo sang Diyos. Ubra kita sa mabutang nga ginapakamaayo sang Diyos. Kag paagi sini maka-experience kita sa matuduod nga ginatawag naton diri blessed life. Isa gali kabulahan nga pagpangabuhi. Kun ang aton pauna-una nga magimo kita sa isa kabutang, kagtapos sini amo na itugyan naton sa Diyos, pangayuan naton pagpakamayo sa Ginoo, I doubt kung pagkamayuhon ina sa Diyos. Kaya gusto gali sa Ginoo nga unahon gid siya. Konsultahon siya naton anay, Ginoo, inibla nga relasyon ginapakamayo ni mo. Hatagi ko sing kaalam nga may baluan akon ang sabat. Kay kung anong sabat, amo man ina ang akon nga tumanon. Diri nato makita balay sa pulong sa Ginoo sa Hulubaton kapitulo 14. May ara dira dako nga paandam ang Ginoo sa imo kag sa akon. Natuhoy sa mga desisyon nga ginaubra naton. Amo ini ginhambala diri sa aton. Mga Hulubaton 14 versikulo 12. May dalanon nga daw matarong sa tawo apang ang iya katapusan nga dalanon sang kamatayon. Ano but silingon sini? Kung aton gali sa liga na aton kaugalingon, may mga pauna-una kita, may mga plano kita, may mga handom kita nga abi naton anay insakto nagakaigo. Pero ano galing resulta? Ano galing ang katapusan sini? Ano padulungan sini? Kahuluyanan, kapirdihan, kasakit, kay nga man wala naton matugyan sa Diyos.
amunay akon atol ang taon diri sa pulong sa Ginoo, dako ginapapangangkat sang pulong sa Ginoo sa aton, nga kung gusto na aton niya magpangabuhi, nga bulahan niya klase sa pagpangabuhi, we need to pursue, we need to identify and pursue things that God blesses instead of pursuing personal things and asking God for His blessings. Amo ini nga naghambal ang Biblia sa aton, ang isa gali kabulahan nga pagpangabuhi, ang isa kabulahan nga tawo, amo ining tawo nga ginatanom niya liwat ang iyako galingon sa isa kaduog nga sa diin, yara sa kasulgan sang tubig, agud nga mabutan niya kagulingon sa isa katiun, sa isa kaduog, sa isa karelasyon, sa isa kabulhaton nga ginapakamayan sa Ginoo. Kagtungod sini, mangin matinad, mangin mabinungahon ang iyang pagpangabuhi. Kulang taon na to, no? Ining taho dribla, katulad siya sa isa kakahoy. Ang kahoy may baluan mo ang iya kayong tangan paagi sa iya bunga kag sa iya dahon. Ako maluyagon ko magpananom. Kag masami may baluan ko paagi sa kayamtangan sa iya dahon. Kung ano ang iya nga kayamtangan man. Kung bala nagamasakit siya, kulang siya sa abuno, kulang siya sa tubig, o kung nasubrahan siya sa abuno, o kung nasubrahan siya sa tubig, o kung ano dira. Paagi sa iya nga dahon. And of course, sa iya man nga bunga. May baluan mo ang iya nga kayamtangan. Sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, amo man ini. Ang mga dahon kag ang bunga sa kahoy, amo ini ang ginatog naton stability and success sa aton niya nga spiritual life. Kulang taon niya naton sa pulong sa Ginoo na baluan naton. Ang aton stability, ang pagkaligon sa aton pagpangabuhi, hindi ni kung ano kadamol ang aton nga kahita o kung pila kabilog ang mga titulo ngayara sa aton dira nga kabinet nga ginatago naton, o kung pila kabilog nga balay nga ginistara naton, o kung pila kabilog nga salakyan nga ginamaniho naton, hindi amo sina. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang kaligunan sa aton niya pagpangabuhi, amo ang pulong niya. Nagabalik gyapon ini sa pulong sa Diyos. Kay kung anong mga butanga natun-an aton sa pulong sa Ginoo, ang anuman niya butanga aton nga naibaluan sa pulong sa Ginoo, amo ini ang mabutanga maghatag sing kaligunan, sing kahulugan sa aton niya pagpangabuhi. To katulad ini bala, bisan may ara kadra cellphone nga malahalon, kung wala mo man lang naibaluan ang iya mga features, wala man japon inapulos sa imo. Pero kung may ara ka nga cellphone, kag nibaluan mo ang iyang features, ma-maximize ni mo ang cellphone ni mo. Sa ato niya pagkabuhi, amuman sini. Nga madamo sa mga tumuluong ka isang kung padalaan pagtilaw na gasala. Nga may mga Kristohanon ko ka isang ang ilang kabuhi, mas mahinadlukon pa sila kumpara sa mga di tumuluo. Ang yan ang dako dira nga rason kay wala gid nila may baluan sing tulid kung ano ang nabaton nila sa ilang kabuhi sang yara na si Kristo Isus, sang nabaton nila si Kristo bilang ilang manluluwas. Kaya nga man, wala sila magtubo sa ibalo kag sa bugay ni Kristo Isus. Amo ni kaimportante nga tun-an naton ang pulong sa Diyos. Kay paagi sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, may baluan naton. Makilala naton kung ano ang mga butang nga iya nga ginapakamaayo. Kagsubong man paagi sini aton ini nga mapaninguan nga mahimo. Kay nibaluan naton nga dra na sandig ang pagpakamaayo sa Diyos sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi.
Mga biyan kag utod sa Ginoo, takpan nato ang ini nga pagtuon naton bala sa sining punto diri sa Hulubaton kapitulo 10 versikulo 22. Amo ining ginhambal sa pulong sa Ginoo naton ang pagpakamaayo sa Dios nagapamanggad kag wala siya nagadugang sing kasubo sini. Ano ba't silingon sini? Kung magpakamaayo ang Diyos sa kabuhi sa isa katumuluo, hindi niya pag-updan sing kalisod, sing kabudlayan, sing kasubo. Kay gusto sang Ginoo nga malipayon kita nga nagapangalagad sa iya. Paano nga manging malipayon ang atong pagpangalagad sa iya? Ang ginabaldri sang Salmo 1, versikulo 3 kag 4 sa aton nga itanom nato ng aton kaugalingon sa kasulgan sang tubig. Itanom nato ng aton kaugalingon. Ibutang nato ng aton kaugalingon. Pangitaon nato ang mga butang nga ginapakamayo sang Dios. Tagimuon nato ini kag makasiguro kita sang iya nga pagpakamayo. Sa madaso naman ni pagtuon nato sa puno sa Ginoo, ini ang inyong abyan, alagad sa kahinan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.

0: abiyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa-tagsa.
1: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 21. Sang napatay si Jehoshaphat, ginlubong siya sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa banwa ni David. Kag si Jehoram nga iya anak, amo ang nagbulo sa iya bilang hari. Ang mga utod ni Jehoram, amo sila ni Azariah, Jehiel, Zacharias, Azariahu, Mikael, kag Shephatiah. Ini sila tanan mga anak ni Haring Jehoshaphat sang Juda. Ginhatagan sila ni Jehoshaphat sang madamo nga regalo nga pilak kag bulawan, malahalon nga mga pagkabutang, kag napadiran nga mga banwa sa Juda. Pero si Jehoram ang iya ginpabulos bilang hari kay siya ang kamagulangan. Ang paghari ni Jehoram sa Juda. Sang mabakod na gid ang paghari ni Jehoram sa ginharian sang iya amay, ginpapatay niya ang tanan niya nga mga utod, pati ang iban nga mga opisyal sang Juda. Nagaedad si Jehoram sing 32 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 8 katuig. Nagsunod siya sa pagginawi sang mga hari sang Israel, pareho sa ginhimo sang panimalay ni Ahab, kay ang iya na pangasawa, anak ni Ahab. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Pero tungod sa kasugtanan sang Ginoo kay David, wala niya paglaglaga ang mga kaliwat ni David. Kay nagpromesa ang Ginoo kay David, nga hasta sano, indi siya madulaan sang kaliwat nga magahari. Sang panahon sang paghari ni Jehoram, nagrebilde ang Edom sa Juda. Kag nagpili sila sang ila kaugalingon nga hari. Gani nagkadto si Jehoram, kag ang iya mga opisyal sa Edom, dala ang tanan niya nga mga karwahe. Ginlibutan siya, kag ang mga commander sang iya mga karwahe sang mga Edomnon. Pero pagkagabi, ginsalakay nila ang mga Edomnon. Kag nakapalagyo sila. Hasta subong nagarebilde pa ang Edom sa Juda. Sa amumansadto nga tion, nagrebilde man ang Libna sa Juda. Tungod kay ginsikway ni Jehoram ang Ginoo, ang Diyos ang iya mga katigulangan. Nagpatindog siya sang mga simbahan sa mga kabukiran sang Juda, nga amo ang kabangdanan sang pagsimba sang mga taga-Jerusalem kag taga-Juda sa mga Diyos-Diyos. Ginpadalaan ni Propeta Elias si Jehoram sang sulat nga nagasiling. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Diyos sang imo katigulangan nga si David. Wala mo ginsunod ang pagkabuhi sang imo amay nga si Jehoshaphat, ukon sang imo lulo nga si Asa, nga nanginhari man sang Juda. Sa baylo, ginsunod mo ang pagkabuhi sang mga hari sang Israel. Ginganyat mo ang mga taga-Juda kag mga taga-Jerusalem sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos pareho sa ginhimo ni Ahab. Ginpamatay mo man ang imo mismo mga utod nga mas maayo pa sang sa imo. Gani karon, laglagon sang Ginoo ang imo katawhan, mga anak, mga asawa, kag ang tanan mo nga pagkabutang. Puwerte gid nga kalaglagan ang ipadala niya sa inyo. Ikaw mismo magaanto sa grabe nga balatian sa tiyan, hasta nga maguluwa ang imo tinai. Dayon, ginpaakig sang Ginoo kontra kay Jehoram ang mga Filistinhon kag ang mga Arabo nga nagaistar malapit sa mga taga Ethiopia. Ginsalakay nila ang Juda, kag ginpanguha ang mga pagkabutang sa palasyo sang hari, pati ang iya mga asawa kag mga anak. Ang kamanghuran lang niya nga anak nga si Ahaziah ang wala madala. Pagkatapos adto, ginpaanto sang Ginoo si Jehoram sang balatian sa tiyan nga wala sing kaayuhan. Pagkaligad sang mga duha katuig, nagwa ang iya tinai tungod sa balatian. Kag napatay siya sa puwerte nga kasakit, wala nagdabok sang kalayo ang iya katawhan sa pagpadungog sa iya. subong sa ila ginhimo sa iya mga katigulangan. Nagaedad si Jehoram sang 32 katuig sang naghari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 8 katuig. Wala gid sang may nasubuan sang napatay siya. Ginlubong siya sa banwa ni David, pero hindi sa lulubngan sang mga hari. Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 22. Ang paghari ni Ahaziah sa Juda. Si Ahaziah, nga kamanghuran nga anak ni Jehoram, amo ang ginhimo sang katawhan sang Jerusalem nga ila hari. Kay ang iban nga mga anak ni Jehoram, ginpamatay sang mga Arabo, nga nagsalakay sa Juda. Gani naghari sa Juda si Ahaziah, nga anak ni Haring Jehoram. Nagaedad si Ahaziah sang 22 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang isa katuig. Ang iya iloy amo si Ataliah ang apo ni Omri. Nagsunod man si Ahaziah sa pagginawi sang pamilya ni Ahab. Kay ginganyat siya sang iya iloy sa paghimo sang malain. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, pareho sang ginhimo sang pamilya ni Ahab. Kay pagkatapos nga napatay ang iya amay, nangin manuglaygay niya ang mga miyembro sang pamilya ni Ahab. Ginsunod niya ang ilalaygay sa pagpakigdampig kay Joram, nga anak ni Haring Ahab sang Israel. Nagupod siya kay Joram sa pagpakigaway kay Haring Hazael sang Aram. Naginaway sila sa Ramot Gilead, kag napilasan si Joram. Gani nagpuli si Joram sa Jezreel sa pagpaayo sang iya mga pilas. Kag sang didto siya, nagbisita sa iya si Haring Ahaziah sang Juda. Ini nga pagbisita ni Ahaziah kay Joram, gingamit sang Dios sa paglaglag kay Ahaziah. Sang didto si Ahaziah sa Jezreel, ginbuligan niya si Joram sa pagpakigaway kay Jehu, nga anak ni Nimshi. Si Jehu ang ginpili sang Ginoo sa paglaglag sa panimalay ni Ahab. Samtang ginalaglag ni Jehu ang pamilya ni Ahab, nakita niya ang mga opisyal sang Juda kag ang mga anak sang mga paryente ni Ahaziah nga nagupod kay Ahaziah. Kag ginpamatay niya sila. Dayon ginpapangita ni Jehu sa iya mga tinawo si Ahaziah, kag nakita nila siya nga nagapanago sa Samaria. Gindala nila siya kay Jehu kag ginpatay. Pero ginlubong nila ang iya bangkay tungod sang ila pagtahod sa iya lulo nga si Jehoshaphat. Kay siling nila, apo siya ni Jehoshaphat, ang tawo nga nagdangop sa Ginoo sa bugos niya nga tagipusoon. Karon, wala gid sing bisan isa sa mga nabilin nga miyembro sang pamilya ni Ahaziah nga makasarang maghari. Si Ataliah kag si Joash. Sang pagkahibalo ni Ataliah nga patay na ang iya anak nga si Ahaziah, nagdesisyon siya nga pamatyon niya ang tanan nga miyembro sang pamilya sang hari sang Juda. Pero ginluwas ni Jehosheba ang anak ni Ahaziah nga si Joash, sang palatyo na siya, kag ang iban pa ang mga anak sang hari. Ining si Jehosheba, utod ni Ahaziah, kag anak nga babayi ni Haring Jehoram, kag asawa sang pari, nga si Jehoyada. Gintago niya si Joash, kag ang iyayaya sa isa ka kwarto sa templo. Gani wala siya napatay ni Ataliah. Sa sulod sang anom katuig, didto nagpanago sa templo sang Dios si Joash, samtang si Ataliah ang nagagahom bilang reyna sa Juda. Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 23. Sang ikapito nga tuig, naghimo na sang tikang si Jehoyada. Naghimo siya sang kasugtanan sa 5 kakumander sang ginatos nga mga soldado. Sila amo si Azariah nga anak ni Jeroham, Ishmael nga anak ni Jehohanan, Azariah nga anak ni Obed, Maaseya nga anak ni Adaya, kag Elishaphat nga anak ni Zikri. Ini sila naglibot sa tanan nga banwa sang Juda sa pagtipon sa mga leveta kag sa mga pangulo sang mga pamilya. Pag-abot nila tanan sa Jerusalem, nagkadto sila sa templo sang Dios kag naghimo sang kasugdanan kay Joash nga anak sang hari. Nagsiling si Jehoyada sa mga tawo. Amo na ini ang tion nga magahari ang anak sang hari. Suno sa ginpromesa sang Ginoo nga may ara pirmi sang kaliwat si David nga magahari. Karon, amo ini ang inyo himuon. Ang isa sa tatlo kaparte sang mga pare kag mga leveta nga nagagwardya kun adlaw nga inugpahuway, magwardya sa mga puwertahan sang templo. Ang isa pa sa tatlo kaparte, magwardya sa palasyo sang hari. Kag ang isa pagid sa tatlo kaparte, magwardya sa puwertahan sang pundasyon. Ang iban nga mga tawo didto sa mga ugsaran sang templo sang Ginoo, wala sing may magsulod sa templo sang Ginoo, luwas lang sa mga pare kag mga leveta nga nagaalagad sa sina nga tion. Pwede sila makasulod tungod gindidikar sila para sa sini nga buluhaton. Pero ang iban, kinahanglan didto lang magwardya sa guwa suno sa sugo sang Ginoo. Dapat gwardyahan maayo sang mga leveta ang hari, nga preparado ang ila mga armas. Kagsundan nila siya, bisan diin siya magkadto. Ang bisan sino nga magsulod sa templo, nga indi pare o kon leveta, dapat patyon. Ginhimo sang mga leveta, kagsang tanan nga taga Juda ang ginsugo ni Jehoyada, nga pare. Gintipon sang mga commander, ang ila mga tinawo nga nagagwardya kun adlaw nga inugpahuway, pati man ang wala nagagwardya sa sina nga adlaw. Wala anay ginpapuli ni Jehoyada ang mga leveta, bisan natapos na ang ila turno. Dayon ginhataga ni Jehoyada ang mga commander sang mga bangkaw, kagsang dalagko, kag magagmay nga mga taming, nga iya sadto ni Haring David. Nga gintago didto sa templo sa sang Dios. Ginpaplastar niya ang mga armado nga mga lalaki sa palibot sang templo kag sang halaran, sa pagprotektar sa hari. Dayon ginpagwa ni Jehoyada, kag sang iya mga anak si Joash, nga anak sang hari, kag ginkoronahan. Ginhataga niya siya sang kopya sang mga pagsulundan, parte sa pagdumala sang hari, kag ginproklamar niya siya nga hari. Ginhaplasan niya siya sang lana bilang pagkilala sa iya nga hari, kag nagsinggit dayon ang mga tawo, mabuhay ang hari. Sang pagkabati ni Ataleya sang ginahod sang mga tawo nga nagadinalagan, kag nagasininggit sa pagdayaw sa hari, nagkadto siya sa ila didto sa templo sang Ginoo. Kag nakita niya didto ang bag-o nga hari nga nagatindog malapit sa haligi nga masami nga ginatindugan sang mga hari sa puwertahan sang templo. Ara sa tupad sang hari ang mga commander, kag ang mga manug trompeta, kag ang tanan nga tawo nagahinugyaw, kag nagapatunog sang mga trompeta. Ang mga manugkanta nga may mga instrumento nagapanguna sa pagdayaw sa Dios. Sang makita initanan ni Ataleya, gingisi niya ang iyabayo sa kalain sang iyabuot, kag nagsinggit, "Mga traidor, mga traidor." Ginmanduan ni Jehoyada ang mga commander sang mga soldado, "Dalan ninyo sa guwa si Ataleya. Indi ninyo siya pagpatya diri sa sulod sang templo sang Ginoo. Kagpatya ninyo ang bisan sino nga gusto magluwas sa iya." Gani gindakop nila siya, kagindala sa samputan sang puwertahan sang mga kabayo nga pasulod sa palasyo, kag didto ginpatay nila siya. Ang mga pagbag-o nga ginhimo ni Jehoyada. Naghimo sang kasugtanan si Jehoyada upod sa mga tawo kag sa hari nga sila manginkatawhan sang Ginoo. Nagkadto dayon ang tanan nga tawo sa templo ni Baal kag ginguba nila ini. Gindugmok nila ang mga halaran kag ang mga diyos-diyos ini, kag ginpatay nila si Matan nga pari ni Baal sa atubangan sang mga halaran. Dayon gintugyan ni Jehoyada sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi ang pagdumala sa templo sang Ginoo pareho sadto sa ginhimo ni David. Magahalad sila sang mga halad nga ginasunog suno sa nasulat sa kasuguan ni Moises, kag magahinugyaw, kag magakanta suno sa ginmando ni David. Nagpabutang man si Jehoyada sang mga manugbantay sa mga puwertahan sang templo sang Ginoo para wala sing may makasulod nga tawo nga ginakabig nga mahigko. Dayon, ginupod niya ang mga kumander, ang mga dungganon nga mga tawo, ang mga opisyal kag ang tanan nga tawo, kag ila gindulong ang hari sa palasyo halin sa templo sang Ginoo. Didto sila nag-agi sa puwertahan sa north. Dayon ginpapungko nila ang hari sa iya trono. Nagkinalipay ang mga tawo, kag malinong na ang syudad, sa tapos ginpatay si Ataliah.

Ginadayaw ko ang Diyos kag may gugmaon nato nga amay nga sa siningat iyon kaupod ta kamusubong sa pagpamanandong sa iyang apulong pinaagi sa sining palatuntunan Salmo Morning Edition kag indala sa aton sang FEBC DYVS 1233 The Sweet Voice of Salvation. Pasalamat kita sa aton nga Ginoo kag Diyos nga sa aton ginagian nga nagkalain-lain nga mga bagyo sa gihapon ang iyang pagpakamaayo sa aton nga kabuhi ilabi na gid sa aton nga puluy-an aton gid ini na sa gamsaman. Sa mga kauturan aton nga nagapamati sa kahanginan sa tanan diri sa DYVS 1233 ang First Congregational Christian Church masunson nga nagapamati kag nagapangamuyo para sa inyo. Ang pulo nga aton pamalandungan sa sininga aga ang palatukuran mabasa ta sa Hebrews chapter 11 verse 8, Hebrews chapter 11 verse 11 and Hebrews chapter 11 verses 17 and 18. Magapangamuyo anay kita. Salamat gid o Dios, maluluy-on namon kag may gugmaon nga amay sa imo nga pagtipig kag pagatipan sa amon nga mga kabuki. Gadayaw gid kami sa imo nga ngalan. Labi na gid ang protection nga imo nga ginhatag sa amon sang nag-agi ang bagyo sa amon nga pungsod. Salamat nga ikaw ang naghatag sang amon nga mga panginahanglanon ilabi na gid sa siningation nga makapamalandong kami sang imo nga pulong. Kabay pa nga ikaw amay ang mga panghikot sa tagsa-tagsa namon ka mga tagipusoon kag sagakom sang imo balaan nga espiritu. May ara kami sang kaalam nga amon mahangpan kag maintindihan ang kamatuoran nga imo itudlo sa amon subong. Updi kami ilabi na gid ang amon yung mga kauturan nga nagapamati sa kahanginan. Lord, pakamayuha ang ilang mga kabuki. Hatagi sang kalinong ang ilang mga panghunauna. Hatagi sang katawhay ang ilang mga tagipusoon. Amoy ning amon pangamuyo. Pagtanan ini amon ginatugyan sa ngalan naman ni Kristo Jesus. Amen. Ang aton pamalandungan sa sininga adlaw, ang kabuhi nga ginpakita sa aton ni Abraham kag ni Sarah sa nag-alagad sila sa aton nga Ginoo. Diri naton makit-an kag masapwan nga nangin himpit kag takos, nangin tulid kag mabakod ang ilang pagsalig kag pagtuo sa aton nga Ginoo. Kag amo ini karon ang ehemplo nga aton nga pagagamiton nga dapat naton sundon. Una Hebrews chapter 11 verse 8 nagsiling, by faith Abraham when called to go to a place he would later receive as his inheritance obeyed and went even though he did not know where he was going. Ang una diri nga ginpakita ni Abraham sa aton that when God called him he went. Gani mga utod kagabyan, isa ini kapag padumdum sa aton ang ehemplo nga ginset ni Abraham sa aton that when God calls you, you have to go and follow. Sa tiempo ni Abraham, mangin mabudlay ini kay waay siya kabalo kundi in ang ininga lugar. Waay siya kabalo kung ano ang iya nga madangatan dito. Kagwaay man siya gani kabalukon sa diin ang iya nga alagyan. Mas maayo na iya gani subong sa aton nga panag-on. Kay bangod may ara na kitaya sa nagkalain-lain nga mga platforms nga aton magamit. May ara na kitaya Google Map, may ara na kitaya Maps.me, may GPS kita nga pwede naton magamit. Nga bisan hindi pa kitaya makatultol sang aton nga kadtuan, gamito naton ang isa sa sining mga platforms aton gid malabot ang exact nga location kag matuytuyan gid kita sa insakto nga direction. Pero sa time niya ni Abraham waay blanco gid siya kaayo, waay siya kabalo kundi ang dalan, waay siya kabalo kundi in ang inang lugar, kag waay man siya kabalo kun ano ang iya nga dangatan. Pero bangod sa iya nga himpit nga pagsalig kag pagtuo sa Ginoo, nagupod siya, naglakat siya. Kag amo man ina ang ginatudlo sa aton nga kun ang Dios nga gani ang magtawag sa aton, dapat magsunod kita, dapat magpati kita.
Kay kun ang Diyos ang magapanguna sa aton nga dalanon, bisan hindi pa naton mabalaan kung ano dira ang ara sa bangga, hindi gid kita pagpabayaan. Hindi gid kita magtalang sa aton nga mga ginaagihan. Kag diri naton mag-

sa imo. Sa kabuhi bala ni Prophet Samuel, sang siya gamay pa, gintawag siya sa Diyos 4 times. Ang una nga 3 beses nga pagpanawag, abi niya si Eli ang nagatawag sa iya. Gani nagatawag ang Diyos sa iya, nagkadto siya sa kay Eli ka nagsiling, "Here I am." Kaginambalan siya ni Eli, "Samuel, wa'y kuya nagtawag sa imo. Balik ka to sa imo hiligdaan ka magtulog." Sa 2 nga pagpanawag, ginkadtoan naman liwat ni Samuel si Eli ka nagsiling, "Here I am." Kagamuman ang gihapon ang ginhambal sa iya ni Eli. Sa 3, dito na na-realisar ni Eli nga ang Diyos amo ang nagatawag sa kay Samuel. Kaginhambala niya, "Samuel, kung mabatian mo gani nga nagpanawag siya, ari ang ihambal mo sa iya. Speak, Lord, for your servant is listening." Sa 4 nga pagpanawag, nagbangon si Samuel ka nagsiling, "Speak, Lord, for your servant is listening." Kag dito nagambal ang Diyos sa iya, nga siya ang pagagamiton nga magadalasang mensahe sa Diyos, kag ari ang mensahe nga nagsiling ang Diyos sa iya, "The message that will make the ears of Israel tingle." Just imagine, mensahe nga magabagting sa ilang mga dalungan. Anong ining mensahe? Una nga mensahe nga ginhatag sa Diyos sa kay Samuel, amo nga may ara sa sang paghukom nga pagahimuon sa kabuhi ni Eli kag sa iya bugos nga panimalay. And of course, may ari diri katahap si Samuel nga hindi ipagsugiran si Eli nga amo inagali ang mensahe. Pero pagkaaga, pagkabangon ni Samuel, ginbuksan niya na ang templo, gintawag siya ni Eli kag ginpamangkot, "Samuel, ano ang hambal sa Diyos sa imo?" Diri naton makita ang kaisog nga ara sa kay Samuel. Kay iya ini ginsugiran kag sang nabati ani Eli nga may ara gali sang paghukom nga matabo sa iya, nagsiling si Eli sa kay Samuel sa verse 18. "So Samuel told him everything, hiding nothing from him. Then Eli said, 'He is the Lord. Let him do what is good in his eyes.'" Ginbaton ina ni Eli ng mensahe. "Kagkabalugid ako, bisan niya sa ato niya kabuhi, kabudlay ihambal ang kamatuoran. Ilabinagid kon ang taho nga imo pagahambalan ara sa isa ka posisyon. Ang ato niya pagahimuon, mayo na lang ang ipsan-ipsan tani. Kaya hindi kita yamaluyag nga maapektuhan ang aton nga relasyon. Amo na iyang aton nga concept nga kung ara gani sa posisyon ang inakataho, hindi gid kita magsabdong sa iya. Kay luyag yan aton ang mensahe ta permi. May ara sang icing, sugar-coated para hindi maglain ang iya nga buot. Pero ang kamatuoran niya nga ginahambal sa Diyos, masakit ini. Kay magmud nga maigo ang aton nga bugal, maigo ang aton nga pride. Si Samuel una may katahap. Kay bangod siya ya, bata pa, lamharon pa. Kag si Eli, amo ang high priest sa Israel. Just imagine, ikaw nga bata, may ara sang paghukom nga ihambal mo sa iya nga himuon sa Diyos bangod sa binuhatan sang iya nga mga kabataan. Sa kay Hupni kag sa kay Pinihas nga may ara sang ginahimo nga indi amo sa sulod sang templo. Nga waay man ginsaway ni Eli, waay ya ginsabdong ang iya nga mga kabataan, gani may ara sang paghukom. Sa aton man gani, kung ang ina nga taho may posisyon, may katahap kita sa iya nga isugid ang kamatuoran. Pero gintindugan ini ni Samuel, nga bisan bata pa siya, by the sovereign God nga naghatag sa iya sa sininga mensahe, mas labaw pa ang iya nga autoridad sa kay Eli nga high priest sang Israel. Gani iya inigin sugiran. This is the first step sa iya nga ministry ni Samuel. Bangod makita diri naton nga for how

Subong, bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang Nutrition Month. Isa ka pa hanumdom nga ang pagkaon nga husto. Importante kit para sa kusog sang lawas, kakaayong lawas. Ang maayong nutrisyon, isa ka paagi sa pag-adipan sa kabuhi nga ginhatag sang Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga pagpili sang mas sustansya nga pagkaon, nagabuli kita mapatukod sang mas maayong lawas nga pamilya ka komunidad. Magkaon sang husto, mapangabuhi sang malipayon. Ini nga pahanumdom gikan sa 12:33 Radyo DYVS.